0: 怎么了？
1: 没什么，赶紧回去吧。
2: フチャラ君安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故永丰镇は我らの手の中に重要な物資補給点だ。増援するのは当たり前だ。
3: 早野君、理解してくれて俺も安心できるんだ。どうぞ。
2: 噂で君はずっと余大将を探してる。
3: そうだ。そのバカのせいで俺が四分陣をなくした。もし奴を捕まえたら、絶対に奴をバラバラにしてやる。
2: 俺は奴らを連れてきた。
3: お？
0: 哥，没事儿。早野俊二既然答应了保护你，藤原雄就不敢动你。放心吧，没事儿。
4: 进来吧。
2: 我能理解你此刻的心情，但是这个人不能随便杀。
3: 为什么不能杀他？我想杀就杀。
2: 之前是可以，但是现在是不行的，因为这个人已经有了新的身份和新的职务。

0: 是死，认得我呀？我是来找你讨债的。
1: 是他？
2: 你认识他？
0: 之前跟他打过一仗，差点把他干掉。
2: 他从河北一直追你到扬州来，你竟然一点都不知道。
3: あの君もこの孤独品の9倍に興味あるですか？
4: 俺は興味ない。酒を飲みに来たと思えばいい。普段君への時間はつまらない。せっかくこんなにいい飲み会がある。俺も楽しみたい。
3: よし。どうぞ。
0: 真是冤家路窄。早知道他是中村的残余部队，我拼了命也不会放过他。
2: 你不会临时起意想要杀掉他吧？别忘了刚才你是怎么劝我的。
0: 没你那么幼稚。走。
2: 五十三他们送枪来了吗？
0: 怎么了？好像有人在叫我们。
5: 这怎么了？
3: お前らここで何をしているんだ？
2: 腹が入った。食い物を探してる。
3: ここは大佐が核を招待する場所だ。お前らの居場所じゃない。お前らどこに所属だ？なんで前は見たことがない。お前らは警備隊に借りたもんか。
2: そうだ。俺たちはオラコチを担当している。ちょうど答えの時間です。
3: お前らはついてこい。
0: 怎么了？
2: 让咱们两个过去。哎呀，
0: 怎么样？怎么回事？啊，不会真出事了？
6: 看着不像，可能真把他们当日本兵了吧？
0: 啥意思啊？
6: 这可不行啊！咱家伙事儿都在他身上，没家伙可不行。
0: 没有家伙，我们一样行动。
6: 怎么着，赤手空拳？那你上吗？
0: 难道没有家伙就放弃整个行动吗？
5: 我有。
6: 啊？
0: 真的时候怎么没把枪搜出来呢？
5: 日本人压根就没有搜我，那个周老板说我是你的女儿，又看我是个弱女子，就直接把我放起来了。
6: 你挺聪明的呀，你是怎么算出来日本人不搜你身的？
5: 我根本就不知道日本人要搜身啊。
0: 你胆子也太大了呀。
6: 你还真是傻人有傻福。
7: 怎么样，我说让他留下来，对了吧？
0: 哎，他要带咱们去哪儿啊？我哪知道，不会是看出来了吧？

0: 来たんじゃねえか。
1: 我の人？何が我の人だ。我の電話もらったすぐに来た。
0: くっさ。
1: プシャラ軍、これは誰かがわざと計画した暴動だぞ。
2: 身分不明の人たちが航空の服を着て加賀の古道具を運ばれた。
1: なんだと？
2: 古道具を運んだ。
1: バカ野郎！

0: 命令，必ずこの屋敷を取る。
1: バカ！少人家の家にたくさんの文物がある。砲撃すれば琴木を壊しちゃう。お前は人連れて入れ。もし今がまだ取れなければ自決して謝罪しろ。
2: はい、放火状態俺につけ。

0: 意を尽きますか。
1: 当然だ。骨董品を奪ったのは武士さんとしても、少林光もきっと関係があるのだ。我はすでに手を出して、そのままやればいい。

0: トラックは何丁目を警戒飛ばして右だ。しかも10名牛さんを吐け。
1: 牛さん、この日は牛さんに取られたのか。急げ、人を出して追うんだ。
0: 反応体操はすでに上書きに行くんだ。
1: バキ野郎、奴は牛さんを追う、俺を口説き追う。行け。
0: はい。

0: ドの駆動品もトランクに運ばれた。思うけどここで気持ちよくないのは俺だけではないな。
1: すでに全部閣下集合しろと命令した。数日後には武士さんたちを討伐に行くのだ。
0: そういえば俺も戦前準備をしないといけないな。これから我らは忙しくなるぞ。失礼する。
2: 太监。
1: 想怎么样了？
2: 子弹已经取出来了，医生说没什么大事，还得多谢，哎呀，还得多谢藤原太君及时把我送到医院。
1: 你应该在家里好好的养伤，没事跑我这里来干什么？
2: 我想让你见一个人。
1: 我现在忙得很，谁我也不见。
2: 我知道你很忙，但是您见了这个人一定会心花怒放的。进来吧。
3: 藤原太君，您丢的画我替您找。

0: 明日中佐と较量はお前と一緒に行く。あの中国人どもを信頼できる。あいつらはよくに目が眩む卑怯な奴らだ。ある程度の上では逆に信頼できる。他の人は分かないな。
1: ですがまだ俺に教えてない明日の進行線路。
0: それを焦らずに明日事前からお前に教えろ。

0: 小朋友们，我们来上课啦！今天我们一起来说一说中国。
1: 好。
0: 那提到中国，你们能想到什么呢？我们把它画下来，好不好？
2: すべては計画通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。
3: はい。
4: 海野軍、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。
2: 彼は起動早々に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原は、ただ計画の中のコンマだ。
5: ハグ君、天才が全部敵の待ち伏せ発見した。
2: なぜ我らの動きもバレたのだ。

0: 敵は我ら信仰の途上で固い陣地を作った。ただ我ではなく面倒くさくなるのだ。やるなら死者は大きい、引くなら計画が失敗と同然。本当に難しい選択だ。
1: 早野君、全貌は所詮一連の

0: 国民党部隊だ。いくら姿勢が良くても、まさか我らがそこを落とす自信がないのか。俺と俺の部下は死を恐れていない。銃がはないのはダメ。早野君、どうぞ攻撃命令を。
1: 始め。
2: はい。

0: 敵部隊に囲まれた。
1: 何？あんなに多人数囲まれても突破も難しいではない。
0: 彼の海早はすっきりいいかい。そばには騎兵状態しかない。
1: 藤原のバカ、毎回の先導は奴の面倒を見ないと。平田。
2: はい。
1: 部隊を連れて先導準備しろ。俺は正体を連れて奴に救いに行く。
2: はい。

0: したよ。おじさんは中にいるのかな。
1: 俺から見ると絶対ここにいる。
0: 欲しいな。奴がそこに行っても今の状況では奴らを潰すしかできない。全滅は不可能だ。
1: 海野君、君が命令すれば目の前の敵らは俺は全力で行く消滅する。
0: 吉田、まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度も牛さんたちに遊ばれたのは、奴らがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は愚かすぎるのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工事を見たか。そこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだ。
1: わかりました。
0: いいぞ、行くぞ。
1: はい。

0: 計画、もし尋常であれば、今日はここに苦しんでるのは牛さんだ。藤原君、お前はこんないい職位に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前の馬鹿で無駄死にした。思うけど、そろそろ休む時だ。お前の職位は有能な人に任され。
1: バカ。俺は帝国軍隊の大佐だ。養習所の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。
0: 藤原君、後悔したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だがお前殺すことをできる。
2: 藤原大佐、この戦いで戦闘中に玉砕した。

ところに、アルシェリーの壁のところに国名党の部隊を発見した。やつらは壁を壊して逃げそうとしている。それを受け止める兵士が少ない。直ちに部隊を出して支援しろ。